O Baltija žydėk laisva, nurimusi, su saulė žais liepsnom ir šiluma. Nors audros grumėsi krantų arimuose, nors vėtros plėšo žemę mylimą. Mums iš širdies šaltiniais trykšta nerimas. Nauja diena naujais darbais pražydusi, o tėviškė, tas mūsų laukas arimas, augina naują grūdą varpų šydose.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomoje karo tarnybą atlikusiems ir tai LAMA BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Konstantuojama, kad atliktos privalomosios karo tarnybos duomenės LAMA BPO sistemoje nėra fiksuojami, todėl prašoma abiturientų tai padaryti patiems. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025 metų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030 metų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050 metų jį padidinti iki 40%. Paskirtasis žemės ūkio ministras žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams išsinuomojusiems pievas iš žemės savininkų ir gaunantiems už jas išmokas, nors jie neūkininkauja. Pasak jo, žinoma, nemažai atvejų, kai deklaruojamos pievos su saulės elektrinėmis ir gaunamos tiesioginės išmokos ir dar kita parama. Lenkijos informacijos kompanijos Pfizer ginčas dėl COVID-19 vakcinos netikėtai paveikė oro eismo finansavimą. Europos oro navigacijos saugos organizacija įšaldė mokėjimus priklausančius Lenkijos oro navigacijos agentūrai po to, kai Pfizer ėmėsi veiksmų, kad būtų įvykdytas Belgijos teismo sprendimas prieš Varšuvą dėl COVID-19 vakcinų, skelbė Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP. Europos komisija penktadienį nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžinį Meta pakeisti jos valdomų socialinių tinklų Instagram ir Facebook dizainą arba jai grės didelė bauda. Europos komisija preliminariai nustatė, kad Meta pažeidė skaitmeninių paslaugų aktą dėl priklausomybės sukeliančio Instagram ir Facebook dizaino. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama tokioms funkcijoms kaip begalinis linkimas, automatinis paleidimas iššokantys pranešimai ir platformų labai su asmenintos rekomendavimo sistemos nurodoma pranešime. Suomijos ginkluotosios pajėgos Liepos 10-osios rytą laikinai apribojo ir jūrų eismą Kotkos miesto esančio Suomijos įlankos pakrantėje rajone. Apie tai Suomijos ginkluotosios pajėgos pranešė socialinėme tinkle X. Judėjimo apribojimai buvo įvesti dėl galimo bepiločio orlaivio įsiskverbimo į šalies oro erdvę. Oro ir jūrų eismo apribojimai įsigaliojo 4 valandą ryto ir buvo panaikinti maždaug 5 valandos 25 minutės vietos laiko.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas pasiekė susitarimą su vienu iš Nyderlandų rinktinės lyderių Janiku Frenkiu. Jo su atakuojančiu gynėju sudarytas kontraktas vieneriems metams. Olandas praėjusiame sezone rungtyniavo Izmiro Petkimspor komandoje, o Turkijos aukščiausioje lygoje sužaidė 29 rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietos, vietomis lis smarkiai, su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 7:05.
1: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentaras.
2: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius. Ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą, dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nu nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda sloguoti, ašaruoti, kosėti. Na tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gėti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, na, o nuo liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Na, ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, įsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsineši iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. Na, o jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai va, tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu, jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pienų, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti, kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas 2 metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas 1 metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir nekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
1: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 7:16. Labas rytas, tarėme visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Visiems linkime gražaus, smagaus, saugaus šeštadienio. Tegul ši diena dovanoja vien tik džiaugsmą mums visiems. Na, o šiandien pasitinkame Liepos 11 dieną. Šiandien šeštadienį, 192 metų diena, 28 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo 4:55. Leisis 21:53, taigi šeštadienio trukmė 16:58. Šios dienos varduvininkai Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus ir Kipras. Sveikiname varduvininkus. Beje, šiandien minima ir pasaulio gyventojų populiacijos diena. Tad visus norėtume pasveikinti su gražiu šeštadieniu. Dar taip pat pakalbėkime šiek tiek apie įpročius, kurie padėtų mums prailginti mūsų gyvenimą. Taigi daugelių žmonių mano, kad gyvenimo trukmė daugiausia lemia genetika, tačiau genai yra mažiau įtakingi nei manyta iki šiol. Pasirodo, ir aplinkos veiksniai, tokie kaip tinkamai parinkta dieta ir gyvenimo būdas, stipriai padidina tikimybę sulaukti gražios ir sveikos senatvės. Taigi, ką turėtume daryti, kad prailgintume savo gyvenimą? Na, pirmiausiai specialistai patarė nepersivalgyti. Pastaruoju metu mokslininkai tyrinėjantys žmogaus gyvenimo trukmę ypač susidomėjo ryšiu tarp suvartojimų kalorijų kiekio ir ilgamžiškumo. Atlikti tyrimai su gyvūnais parodė, jog bent 10% sumažintas įprastinių suvartojimų kalorijų kiekis gali maksimaliai prailginti gyvenimo trukmę. Patariama valgyti ir daugiau riešutų, juose gausų baltymų, skaidulų, antioksidantų ir naudingų augalų junginių. Be to, jie yra puikus vitaminų B6 ir E, bei mineralų tokių kaip varis, magnis, kalis, folatai, niacinas, šaltinis. Šių medžiagų derinys gali palengvinti žmogaus būklę, sergant širdies ligomis, sumažinti aukštą kraujospūdį, padeda lengviau gyti uždegimams, palengvina savijautą, sergant diabetu, bei sutvarko metabolinio sindromo nemalonius simptomus. Dar patariama išbandyti ir ciberžolę, kuriant kovos su senėjimu. Strategija ciberžolė yra puikus pasirinkimas. Taip yra todėl, kad šiame prieskonyje yra stiprus bioaktyvus junginys, vadinamas kurkuminu. Įtraukite į savo mytybos racioną daug sveiko augalinio maisto. Vartojant įvairius augalinius maisto produktus, tokius kaip vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos, sveiki grūdai, pupelės, gali sumažėti riziką sirgti lėtinėmis ligomis ir padidėti gyvenimo trukmė. Būtinai išlikite fiziškai aktyvus. 15 minučių mankštos per dieną jums padės ne tik žvaliai jaustis, bet ir užtikrins maždaug net 3 papildomus gyvenimo metus. Be to, kaip nustatė mokslininkai, jau vien nuo lengvo 14 minučių kasdieninio sporto priešlaikinės mirties rizika gali sumažėti 4%. Dar taip pat nerūkykite. Rūkimas yra glaudžiai susijęs su plaučių ligomis ir su ankstyva mirtimi. Apskritai rūkantys žmonės gali prarasti iki 10 gyvenimo metų. Saikingai vartokite alkoholį arba jo atsisakykite iš vis. Štai alkoholio vartojimas susijęs su kepenų, širdies ir kasos ligomis, taip pat su padidėjusia ankstyvos mirties rizika. Pirmenybė visada teikite savo laimei. Kuomet jaučiamės laimingi, ilgėja mūsų gyvenimo trukmė. Nustatyta, kad per 5 metų laikotarpį džiaugsmingo žmogaus tikimybė patirti ankstyvą mirtį sumažėja 3.7%. Įvairūs tyrimai parodė, jog kai kurie itin laimingi asmenys gali gyventi net iki 18% ilgiau nei niurzgos. Venkite lėtinio streso ir nerimo. Nerimas ir stresas gali žymiai sutrumpinti gyvenimo kokybę. Puoselėkite savo socialinį ratą. Štai tyrėjai teigia, kad sveikų socialinių tinklų palaikymas gali padėti jums gyventi iki 50% ilgiau. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas – reikėtų susikurti tvarkingą miego režimą. Miegas yra labai svarbi rutinos dalis, norint sureguliuoti ląstelių funkcijas ir padėti kūnui pasveikti. Taigi visiems ilgo gyvenimo palinkėsim.

Lietuvoje 7:25, eteryje tęsiasi laida geros dienos, na, keliai šiuo metu yra geri, eismo sąlygos geros, o kągi termometrai rodo skirtingose Lietuvos miestuose, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, Alytuje 12, 12 ir Utenoje, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šilčiausia šiuo metu Nidoje, ten fiksuojama 16 laipsnių šiluma. Na, o kaipgi su krituliais, tai Dūkšte šiuo metu silpnai linoja, Biržuose šiek tiek stipriau lyja, na, o visur kitur kol kas dar be kritulių. Rūkas vyrauja Kybartuose ir Lazdijuose, gana saulėtas gražus rytas yra pajūryje, Nidoje ir Klaipėdoje jau dabar šviečia saulė. Na, o didžiosiose Lietuvos miestuose, tokiuose kaip Kaune, Vilniuje, Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose, šiuo metu debesuota. Na, sinoptikai sako, kad ši diena daug saulės neturėtų mums padovanoti, gali šiek tiek palinoti skirtingose Lietuvos rajonuose, na ir skirtingų metų, galbūt dabar dar nelyja, bet šiek tiek vėliau galbūt visi sulauksime lietaus. Taigi, būkim pasiruošę, su savimi turėkime skėti, nepamirškime pasirūpinti savo sausumu, kad striukę kokią turėtumėm, kad nesušaltumėm, nes visgi, kai lietus lyja, tai ir nėra labai labai šilta. Tiesa, sinoptikai, kalbant apie kitą savaitę, jau žada vėl karščius, netgi tropinius karščius, galbūt šiek tiek ir lis kitą savaitę, bet ir vėl turbūt sulauksim kokių 26, 27, o gal ir 30 laipsnių karščio. Taigi šiek tiek pakentėkim, pasidžiaukim tuo vasarišku lietumi ir tada gal jau ir saulė mus apdovanos. O dabar, kad nuotaika būtų dar geresnė, tai reikia šiek tiek pajudėti. Kaip jau kalbėjome ryte, mankšta judėjimas ilgina mūsų gyvenimo trukmę, tad būtinai šį rytą, šį šeštadienio rytą padarykime mankštą kartu.

0: Bičiuliai, ryto mankštą pradedam. Ir aišku, pradedam nuo plačių šypsenų veiduose, ar ne?
1: Tai pamankštiname veido raumenis pirmiausia, o paskui nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Tai sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Tada į kitą pusę. Labai gerai, tada vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Ir prie kito peties.
0: Puiku. Gerai, ryto mankšta tęsiasi, pečiai. Dabar sukim pečius pirmin, rateliu ir atgal. Pakartokim judesi kelis kartus. Labai gerai, bičiuliai. Ištieskim rankas iš šonus pečio aukštyje. Sulenkime per alkūnes. Ir sukam per alkūnes rankas į vidinę pusę. O dabar į išorinę. Gerai. Gerai, ištiesiam rankas į viršų. Suspaudžiam kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. O dabar, bičiuliai, nuleiskim rankas, nuleiskim, papurtikim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią per naktį tokią įtampą kūnę. Dabar, bičiuliai, uždėkime rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Taip pat kaip lanku, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti.

0: Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save ir pritūpkim ir atsistokim. Kiekvienas pagal savo galimybes. Pritūpimai gali būti ir gilus, gali būti pusėtini. Labai gerai. Ir dabar rankos lieka toje pačioje pozicijoje. Tiesiai prieš save ir pažingsniuojam. Pažingsniuojam aukštais garnio žingsniais. Vienu keliu pasiekim vieną delną, kitu kitą. Na, kas norit, galit ir tai daryti bėgtele. Puiku.
1: Tik nepabėkit per toli.
0: Jo, nebėkit toli. Gerai, dabar, bičiuliai, vėl sustojam, atsipalaiduojam, papurtom rankas, nusišypsom, plačiai nepamirštam, kad reikia atkvėpuoti. Ir man atrodo, kad mes ryto mankštelę...
1: Užskaitome.
0: Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, bičiuliai. Ir diena laukia žvali ir gera, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:34, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt, Lietuvos kariuomenė įspėja, keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Liepos 13-23 dienomis brigados generolo Kazio Viverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybos dragūnų įnišis 26, rašoma pranešime. Pagrindinės pratybų tikslas oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešų bei gynybos operacijas. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Nuo Liepos 12 dienos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Rūda.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, judrę gatvę remontuos ir naktimis. Visą likusią vasarą ir rudens pradžioje bus remontuojama Liepojos gatvė, siekiant išvengti nepatogumų eismui dalis darbų bus atliekama naktimis. Bus tvarkomas beveik 2 kilometrų ilgio gatvės ruožas į šiaurę nuo sankryžos su Panevėžio gatve. Planuojama, kad gatvės atnaujinimas truks apie 2-3 mėnesius, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Anot jos pirmiausiai bus keičiami kelio bortai, šie darbai truks apie mėnesį. O eismas jų metu nebus uždaromas, tačiau atskirose 200-300 metrų atkarpose gali būti ribojamas iki vienos eismo juostos. Remontas vyks darbo dienomis ir valandomis, o pradėjus seno asfalto frezavimą bei naujo sluoksnio klojimą, jie vyks ir naktimis, taip norint kuo mažiau kliudyti eismui. Judrę gatvę remontuos ir naktimis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Diena.lt rašo, po ilgų prašymų svarbus NATO sprendimas Baltijos šalims. NATO oro policijos misija Baltijos šalise keičiama į oro gynybos misiją. Kariškiai sako, kad tai mūsų apsauga kelia į kitą lygį. NATO naikintuvai galės daug greičiau reaguoti į bet kokią kilusią grėsmę. Šio sprendimo ilgai laukta nuo tada, kai Rusija išsiveržė į Ukrainą, ypač pastaraisiais mėnesiais, kai Baltijos šalis pradėjo skristi dronai. Tačiau geopolitiniai situacijai santykiuose su Rusija kaistant NATO viršūnių susitikime Ankaroje nuspręsta oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos misiją. Pasak krašto apsaugos ministro, gyventojai didelių pokyčių nepastebės, esmės lypi detalėse. Baltijos šalis ginančios oro pajėgos tiesiogiai patenka į aukščiausio NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vado rankas. Tai esą užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakcija į galimas grėsmes.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Lietuvoje 7:42, pats metas pasižiūrėti, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus, taigi pasak sinoptikų savaitgalį iš Lietuvos dar nesitrauks lietingi orai, tačiau temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šeštadienis bus paskutinė tokia debesuota, vėsesnė ir lietinga diena. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną su perkūnija, sekmadienio naktį ir rytą, kai kur rūkas, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, o diena bus jau 21-26 laipsniai. O štai pirmadienį vietomis numatomas vėlgi trumpas lietus per kūnyje. Naktį ir rytą kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį jau sieks 13-18, o štai pirmadienio dieną sulauksime ir 24-29 laipsnių šilumos karščio. Taigi šiek tiek dar reikia pakentėti ir ta šiluma, vasariška išsilgta šiluma, sugrįš.
0: Geros dienos.

0: Tos dienos.
1: Na, o dabar šiek tiek informacijos apie šią dieną. Šiandien palanku pirkti gražius daiktus, taip sako astrologai. Šeštadienis puikus metas susitikimams su bičiuliais ir viešnagėms. Palanku lankytis kultūros ir meno renginiuose. Taip pat palanku bus pirkti gražius daiktus ir dovanas artimiesiems. Sapnai iš penktadienio į šeštadienį buvo pranašiški, jei ypač sapne skraidėte, matėte žvaigždės, dangų, debesis ar jautėte vėją. Susapnota bažnyčia ar šventieji ji gali byloti apie laukiančius išbandymus. Blogi šios dienos ženklai yra sunaikinti vorą, nesėkmė meilėje. Jei pirštės akis arba nuo dulkių čiaudėsite, galite būti apgaudinėjami. Taip pat vertėtų vengti kontrastingų spalvų derinių, ypač baltos ir juodos. Kokiegi geri ženklai, rasti geltonų monetų, taip pat kaukę ar žaisliuką, išvysti šviesius dūmus, na, o šios dienos palanki spalva yra pilka spalva. Žvilgtelkim į priekį, sekmadienis puikus metas kelionėms, viešnagėms ir saikingoms šventėms. Palankus bus raudoni tonai, taip pat žalsvai geltona ir juoda spalvos.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vakaros dienos.
1: Lietuvoje jau 7:57 lieka vos kelios akimirkos iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad paskirtasis užsienio reikalų ministras teigė, jog Lietuva ir toliau rems dviejų valstybių sprendimą artimųjų rytų konflikte. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, kad praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo nužudimo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Taigi kviečiam klausytis žinių, po žinių pratęsime laidą. Geros dienos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Paskirtasis žemės ūkio ministras žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, išsinuomojusiems pievas, žemės savininkų ir gaunantiems už jas išmokas, nors jie neūkininkauja. Pasak jo, žinoma, nemažai atvejų, kai deklaruojamos pievos su saulės elektrinėmis ir gaunamos tiesioginės išmokos bei kita parama. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuva ir toliau rems dviejų valstybių sprendimą artimųjų rytų konflikte, tačiau Palestinos valstybė galėtų pripažinti tik tuo met, kai ji turės aiškiai apibrėžtą teritoriją, veikiančias institucijas ir joje nebebus teroristinių organizacijų. Tai Budrys sakė penktadienį per susitikimą su Seimo liberalų sąjūdžio frakcija. Lietuvos saugomų teritorijų atstovai kreipėsi į lankytojus su svarbiu prašymu – saugoti Lietuvos piliakalnius ir naudotis tik tam įrengta infrastruktūra. Įspėjama, kad savavališkai mindomi takai spartina piliakalnių eroziją ir gali padaryti ilgalaikę žalą vieniems svarbiausių šalies istorinių objektų. Saugomose teritorijose lankytojų patogumui ir saugumui įrengiami laiptai, takai, tiltai bei kita turistinė infrastruktūra, finansuojama valstybės ir rėmėjimai. Lėšomis. Vis dėlto dalis žmonių vis dar renkasi trumpesnį kelią, kopę ne tam skirtomis vietomis. Suomijos ginkluotosios pajėgos Liepos 10-ąją ryte laikinai apribojo oro ir jūrų eismą Kotkos miesto esančio Suomijos įlankos pakrantėje rajone. Apie tai Suomijos ginkluotosios pajėgos pranešė socialinėme tinkle X. Judėjimo apribojimai buvo įvesti dėl galimo bepiločio orlaivų įsiskirvirbimo į šalies oro erdvę. Oro ir jūrų eismo apribojimai įsigaliojo 4 valandą ryto ir buvo panaikinti maždaug 5 valandos 25 minutės vietos laiku. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo nužudymo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus, ketvirtadienį pranešė Irano žiniasklaida. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šytų šventovėje imamo Rezos šventykloje jo gimtajame Mašhado mieste šalies šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Kremlius penktadienį pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Europos komisija penktadienį nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta pakeisti jos valdomų socialinių tinklų Instagram ir Facebook dizainą arba jai grės didelė bauda. Europos komisija preliminariai nustatė, kad Meta pažeidė skaitmeninių paslaugų aktą dėl priklausomybės sukeliančio Instagram ir Facebook dizaino. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama tokioms funkcijoms kaip begalinis linkimas, automatinis paleidimas iš šokantis pranešimai ir platformų labai suasmenintos rekomendavimos sistemos. Nurodoma pranešime.
1: Sportas.
0: Lukas Lekavičius turėtų ir toliau rungtyniauti Atėnų AEK gretose. Skelbiama, kad 32 metų 180 cm ūgio įžaidėjas yra arti susitarimo dėl naujos 2 metų sutarties su FIBA čempionų lygos vicečempionų klubu. Lietuvis prie AEK prisijungė praėjusią vasarą, persikėlęs iš Kauno Žalgirio, kuriame praleido 2019-2025 metų laikotarpį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šią dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėja šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.
2: Dienos komentaras.
4: Kraujagyslių ir širdies ligos. Kas jie sukelia ir kaip jų išvengti? Išsamiau apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
5: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivysčiuose šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastys ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertindame tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos BMŽ buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, tinkamas mano minėtų širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas. Tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų. Suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukia 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdieniame įjime į darbo maršruto, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
4: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 15 minučių eteryje trumpoji spaudos apžvalga straipsnės portale diena.lt dilema dėl elektroninių cigarečių draudimo. Viena opiausių šių dienų visuomenės sveikatos problemų – elektroninių cigarečių vartojimas tarp jaunimo. Nors Lietuvoje taikomi griežti kontrolės mechanizmai, kontrolės sistemoje yra ne viena spraga. Šalia legalios rinkos egzistuoja ir šešėlinė, kuriai pažaboti dėja nepakanka išteklių. Statistikos duomenės rodo, kad situacija Lietuvoje yra viena prasčiausia Europoje. Daugiau kaip 50% 15-16 metų moksleivių bent kartą gyvenime yra vartoja elektroninės cigaretes, daugiau nei pusė 55,6% moksleivių nurodo galintys jų lengvai įsigyti. Pirmą kartą pabandoma vidutiniškai sulaukus beveik 13 metų, o kasdien vartoti pradedama jau sulaukus 13,5 metų. Dar daugiau nerimo kelia tai, kad kai kurie vaikai elektroninės cigaretės pradeda vartoti dar anksčiau. Nors Lietuvos teisinis pagrindas aiškus, jį sudaro ir Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija ir nacionaliniai teisės aktai. Esminis iššūkis kyla tuo met, kai šios teisinės normos susiduria su realiu produktų prieinamumu ir patrauklumu nepilnamečiams Lietuvos rinkoje. Susiduriama su įvairiomis interpretacijomis, nes kleista sudėtimi, sudėtingų sankcijų gyvendinimu ir ribotais kontrolės ištekliais. Lietuvos elektroninių cigarečių rinkos vaizdas atskleidžia, kaip stipriai reali situacija prasilenkia su teisės aktų reikalavimais. Iki 2024 metų lapkričio atlikti tyrimai parodė, kad beveik 9 iš 10 tirtų bandinių ir net 96% patikrintų elektroninių cigarečių modelių netitiko nustatytų reikalavimo, o situacija iš esmės nepasikeitė ir po griežtesnių ribojimų įsigaliojimo. Dažniausiai pažeidimai siejami su neatskleista produkto sudėtimi, ingredientų nenurodymu ir platintojų interpretacijomis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Horoskopy.
1: Štai atėjo metas pažvelgti ir į horoskopus 12 zodiako ženklų, būtent šiai Liepos 11 dienai. Mili avinai, jaučiate stiprų norą planuoti kelionę, tačiau šį kartą ji neatsiejama nuo profesinio tobulėjimo. Jaučio įtaka jūsų iniciatyvumui suteikia praktiškumo, norisi ne tik nuotykių, bet ir apčiuopiamos naudos. Rekomenduojama skirti laiko konkrečių konferencijų, tarptautinių seminarų ar galimų darbo vietų užsienyje paieškai. Jautis, jūsų mintise bręsta drąsi ir kūrybiška idėja susijusi su darbu arba asmeniniu projektu. Avino energija skatina jūs nuo apmąstymų pereiti prie veiksmų. Pastebėsite, kad įprastas noras viską daryti lėtai ir užtikrintai užleidžia vietą nekantrumui imtis iniciatyvos. Kasgi laukia dvinių šią dieną, šiandien pokalbiai natūraliai krypsta link finansų. Jaučio įtaka verčia jūs ieškoti ne greito pelno, o ilgalaikio stabilumo ir saugumo. Jūsų gebėjimas rinkti ir apdoroti informaciją puikiai pasitarnaus analizuojant investicijų galimybės ir taupimo strategijas. Vėžys, suvokite, kad jūsų emocinė būsena yra tiesiogiai susijusi su fizinės energijos lygiu, o pasyvus poilsis nebeteikia norimų rezultatų. Avino įtaka skatina jums imtis aktyvių veiksmų savo sveikatos labui. Pajusite norą nelaukti įkvėpimo, o patiems jį susikurti. Liūtas, nors įprastai jūsų dėmesys krypsta į išorinį pasaulį, šiandien susitelksite į sveikatą ir gerą savijautą. Dvinių įtaka skatina jūs ne tik tyliai rūpintis savimi, bet ir aktyviai apie tai kalbėti, dalintis patirtimi ir rinkti informaciją. Mergelė, jaučiate stiprų potraukį gilintis į sudėtingą temą, kuri reikalauja susikaupimo ir analitinio mąstymo. Skorpiono įtaka jūsų gimtam kruopštumui suteikia gilumo, norisi ne paviršutiniškų žinių, o tikro temos išmanimo. Svarstyklės jūsų dėmesio centre santykiai, tačiau Šaulio įtaka įneša nuotykio ir plėtros troškimo. Jums nebeužtenka ramios harmonijos, norisi bendro augimo ir įkvepiančios ateities vizijos. Jaučiate, kad svarbiems ryšiams tiek asmeniniams, tiek profesiniams reikia naujo vėjo gūsio. Skorpionas, šiandien savo intensyvę energiją nukreipkite į namų aplinką. Mergelės įtaka skatina jūs žvelgti į savo erdvę ne tik kaip į prieglobstį, bet ir kaip sistemą, kurią reikia optimizuoti. Šaulys, jūsų įgimtas kelionių troškimas šiandien pasieks viršūnę. Liūto įtaka skatina svajoti plačiai ne apie trumpą savaitgalio išvyką, o apie didelę, įsimintiną ir gyvenimą keičiančią kelionę. Ožiaragis, jūsų dėmesys krypsta į mokymąsi, tačiau vėžio įtaka suteikia šiam procesui emocinį atspalvį. Jūs ieškote žinių, kurios ne tik padėtų kilti karjeros laiptais, bet ir suteiktų vidinio saugumo jausmą. Vandenis, šiandien dėmesį skirkite šeimai, tačiau skorpiona įtaka jūs taip pat skatins siekti ne paviršutiniško bendravimo, o gilių ir autentiškų pokalbių. Jausite poreikį aptarti svarbias, galbūt net sudėtingas temas, kurios ilgai buvo nutylimos. Na ir informacija žuvims, jūsų intuicija šiandien itin sustiprėjusi ir nukreipta į darbo sritį. Skorpiono įtaka suteikia jums neįprasto strateginio mąstymo ir ryšto išspręsti esminę problemą. Jaučiate, kad jūsų profesinėme kelyje yra kliūtis, kurios nebegalima ignoruoti. Išnaudokite šeštadienio ramybę giliems apmąstymams apie savo karjerą.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia,
0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Jau visai netrukus eteryje prasidės radio turgelės, bet dar prieš tai šiek tiek apie maistą pakalbėkim ir kai ką skanaus sveiko pasigaminkime. Taigi šį rytą kalbėsime, kągi rekomenduojama valgyti besiskundančiams padidėjusių kraujo spaudimu. Jeigu susidurėte su šia problema, tai tikrai verta paklausyti. Kuo hipertonija sergančio žmogaus valgiaraštyje daugiau daržovių, tuo geriau, tačiau mėsos ir žuvies taip pat reikėtų nepamiršti. Kopūstai, morkos, burokėliai, šios daržovės turi taip naudingo ir reikalingo širdžiai kalio bei magnio, todėl valgykite jas į sveikatą. O ląsteliena padeda organizmui susidoroti su žalingoju cholesteroliu, užkirsdama jam kelią patekti į kraują. Be to, daržovės padeda nepersivalgyti. Štai džiovintose vaisiuose yra kalio bei magnio, jie dar ir puikus saldumynų pakaitalas, o šokoladą bei cukrų geriau apskritai išbraukti iš valgiaraščio. Virkite košės iš neskaldytų grūdų, jos organizmui suteiks energijos, ilgai išliks sotumo jausmas. Kruopose gausu angliavandenių, ląstelienos, taip pat mikroelementų, kurie naudingi kraujagyslėms. Jūros gėrybės bei jūros kopūstai pasižymi fosforo ir jodo gausa, jau minėto kalio ir magnio sankaupomis. Geriausia rinktis neriebų jūros ešerį menkę. Neriebioje žuvyje yra magnio ir kalio, o riebioje šių elementų nėra tiek daug. Patariama vengti produktų turinčio gyvulinės kilmės riebalų, dešrų, taukų, grietinės, grietinėlės, sviesto, nenugriebto pieno. Taip reikalingų riebalų visą verčiam virškinimo procesui galite gauti vartodami saulėgražo ar alyvuogių aliejų. Tik sakingai tai reikėtų daryti. Taip pat nenaudingiesiems riebalams priskiriami tortų ir pyragaičių kremas, beveik visi sūriai. Na, o šį rytą jums pasiūlysime pasigaminti brokolio salotas. Štai ir receptas.
4: Pusryčių receptas.
3: Mums reikės vieno prinokusio avokado, vieno nedidelio brokolio, 150 gramų konservuotų kukurūzų, vieno virto kiaušinio. Reikės pagaminti prie šių salotų ir padažą, o padažui papildomai mums reikės citrinos sulčių, balzamiko, acto vieno šaukštelio garstyčių, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus ir šiek tiek pipirų. Kaipgi gaminti? Vandenyje arba ant garų išvirkite brokolius, po to taušinkite apliedami šaltų vandeniu. Supjaustykite juos. Supjaustykite kiaušinius, dėkite į didelį indą. Tada sudėkite kukurūzus, kubeliais pjaustytą avokadą ir viską išmaišykite. Atskirame inde gerai išplakite visus padažo produktus ir juo užpilkite salotas. Taigi štai taip yra gaminamos brokolių salotos. Dar kartelį priminsime, kad reikės vieno prinokusio avokado, vieno nedidelio brokolio, 150 gramų konservuotų kukurūzų, vieno virto kiaušinio. Taip pat ir padažo reikės šioms salotoms. Padažui pagaminti reikės citrinos sulčių, vieno šaukštelio balzamiko acto, vieno šaukštelio garstyčių, 2 šaukšto alyvuogių aliejaus ir pipirų. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje prasideda šeštadienio radio turgelis. Primenu mūsų studijos telefono numerį jūsų skelbimams. 0904 5005. 0904 5005. Visiems sėkmingo turgelio linkime. Labas rytas.
3: Labas rytas. Algimantas iš Kauno.
4: Taip.
3: Parduodo naudotą kojinę, siuvimo mašiną su spintele Singer firmos, taip pat parduodu keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, taip pat detalių siuvimo mašinoms, taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos, taip pat fotomėgėjams dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo, taip pat parduodu moteriškus kailinukus juodus, maždaug 52 dydis. Parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas būtų, taip pat parduodu medinį stalą išmatavimai, būtų 1,20 m x 80 cm, taip pat parduodu kilimą išmatavimai, būtų 1,90 m x 2,90 m, parduodu akumuliatorinę nešiojimą kolonėlę, Bluetooth funkcija Vonix firmos. Telefonas būtų 0657 81 331. Dėkui, viso gero.
4: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Algimanto telefono numeris 0657 81 331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono.
0: Taip.
1: Parduodu elektrinį galastuvą, ąžuolinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriovimui, geros statybinės medžiagos, elektrinį siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, garo savaitgaliu.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gražios dienos. Juliaus iš Prienų rajono telefono numeris 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau paduoti skelbimuką.
0: Taip.
1: Kaune arba Kaunų priemiesčiuose pirkčiau vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą. Pirmame, antrame aukšte. Taip pat galiu pirkti ir privačioje valdoje tik su autonominiu ar gamtiniu dujų apšildymu. Butai gali būti gero remonto arba reikalaujantis remonto. Arba galiu keisti į sodybą 50 km nuo Kauno, gražioje, ramioje vietoje, prie miškelių, yra tvenkinys, netoli Dubysa, privažiavimas žiemą, vasarą puikus. Namų valda 58 arai. Dar norėčiau šitą parduoti. Parduodu Renault Megane 1998 metų, benzinas dalimis. Taip pat noriu parduoti gražias lovatieses. Jos yra besiūlės ant plačios dvigulės lovos ar sofos. Dailis kombinato audimo, labai gražus ornamentinis raštas. Lovatiesis yra trys. Taip pat noriu parduoti elektrinę Gelimano keptuvę. Viskas būtų nebrangiai. Taip pat turi aliuminius bidonus 40 litrų talpos, 25 litrų porą bitonėlių. Tai būtų turbūt tiek. Telefonukas būtų 064-777-109. Birutė.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio, priminsime telefono numerį 06-47-77-109.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
5: dovanoju,
4: atiduodu.
6: Reklama.
7: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais, 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui, vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06-86-35-780.
8: Norite jaukios medinės pirties? Stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis, kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tęsiame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labą rytą. Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
1: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Parduodu įvairius grūdus. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodamas 6 hektarų miškas su žeme arba įsikirtimui. Parduodamas kombainas žindir 1188. Ir dar būtų vienas skelbimas. Gal jūs atsiemėt santalpas iš antros pakopos, tai siūlyčiau nusipirkti namų valdą 20 arų Kaune, Kalvarijų gatvėje, Aleksote. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Dėkojame Jums, geros dienos palinkėsime. Nikodemo telefono numeris 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas Dzūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06809991. Ačiū geros dienelės.
0: Dėkojame Jums, geros dienos ir mes linkime. Jono iš Dzūkijos telefono numeris 06809991.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkinys įžuvintas, yra miškelės apie 3-4 arus, ribuojasi su vieškelė, elektra yra, teka upelis, šalia upelio yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ir ežerą 100 metrų, ir ežeras. Taip pat dar turim parduoti ten prie kitą ežerą, Lapočių mišką su žemė parduodam, 2 hektarai 28 arai. Ribojasi pietiniai pusės ežerio, šiauriniai vieškelis, taip pat eina, upelis yra. Dar turim parduoti T25A traktoriuką su padargais parduodam, arba padargus galima pirkti atskirai traktoriuką galima pirkti. O padargai būtų vokiška šienapėlė, 2 metai pločio, bulvekas lenkiška su pusio plieniniu transporteriu, sutvarkyta tvarkinga. Yra dviejų korpusų plūgas reguliuojamas. Taip pat malkams pervežti turim vienašės traktorinės priekabas rėmas dar yra. Dar turim parduoti obolių tarkavimo agregatą, mašiną, tarybinį laikų sutvarkytą, tvarkingą elektrinę jinai yra, trifazę. Dar turim parduoti arklinį vežimą, metalinis vežimas, ratai su stipinais, senoviniai ratai yra. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Laiptų pakopos yra 80 cm ilgio, 25 cm pločio, padengtas nerudėjančiu metalu. O traktoriukas yra 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs. Nu ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06 1 3 1 9 9 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Klausom jūsų.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukį. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiaviklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovės. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksot. Taip pat prekiam sofom. Liustrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksot. Taip pat prekiam sofom.

0: Vallahi ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Şişi ne oluyoruz? А что они, триев? Ноли свенас? Триев, которые... Ačiū skelbimą, geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Roberto telefono numeris 0608-301-34.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu. 06-42-123-45. Kartoju telefoną. 06-42-123-45. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su 3 akėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelį ventiliatorių grūdų sandėliams, ventiliatorių kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžio seivų gaam.

0: saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui, 8 tonų sisterna degalams, supilstimo kolonėlė, bitė su avilio, 2 cm storio 1,5 kubo lentų už simbolinę kainą. 06 20 3 2 2 9 4. Ačiū, geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, geros dienos. Mūsų klausytojo telefono numeris 06 20 3 2 2 9 4. Labas rytas.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Norėčiau skelbimuką paduoti.
1: Taip. Klausom Jūsų. Klausom skelbimo.
3: Taip. Traktorius MT89 ir naujas detalės parduodu. Vandens radiatorių, kur siurblis sumontuotus ratus, golius, dantračius, reduktorių ir pakabą kardanui prie priekiniam tiltui, puslėmius kablį, stiklo didžiai originalius, variklio apšildymų, apvalkalus, aušinimo skystis 50 litrų, aliuminių kabelių, trifazių apie 1 km elektros spintos iki 30 kW galios, ventiliatoriai 2-4 kW ir būtų numeriukas 06 81 1 9 1 4 6, Jurbarkas.
1: Dėkojame Jums, geros dienos, linkime klausytojo iš Jurbarko telefono numeris 06 81 1 9 1 4 6.
4: Geros dienos.
1: Na, o dabar jau kviečiu Jūs pasiklausyti žinių, jos po 3 minučių tiesioginėme eteryje. Pakalbėsime apie tai, kad Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių savartinė, aplinkos apsaugos departamentas reglamentuoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas savartinę šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina.

Dios mío.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių savartinė, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas savartinę šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimo didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai savartinė didina filtrato teršalų bei nemalonių kvapų susidarimo tikimybę. Dėl šios priežasties anot departamento būtina riboti papildomą savartino apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai LAMA BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Akcentuojama, kad atliktos privalomosios karo tarnybos duomenės LAMA BPO sistemoje nėra fiksuojami, todėl prašoma abiturientų tai padaryti patiems. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį lietai didinant miškingumą iki 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025 metų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030 metų 35%. O pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050 metų jį padidinti iki 40%. Po išpolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje šią savaitę vėl įsiplieskus JAV ir Irano kariniam konfliktui, Irano vyriausiasis derybininkas penktadienį pareiškė, kad konfliktas su jungtinėmis valstijomis nesibaigs Teherano kapitulacija. Vyriausiasis derybininkas taip pat pareiškė, jog per derybas su Vašingtonu JAV viceprezidentui J.D. Vance'ui aiškiai leido suprasti, kad mes jumis visiškai nepasitikime kabutėse. Lenkijos ir farmacijos kompanijos Pfizer ginčas dėl COVID-19 vakcinos netikėtai paveikė oro eismo finansavimą. Europos oro navigacijos saugos organizacija įšaldė mokėjimus, priklausančius Lenkijos oro navigacijos agentūrai po to, kai Pfizer ėmėsi veiksmų, kad būtų įvykdytas Belgijos teismo sprendimas prieš Varšuvą dėl COVID-19 vakcinų, skelbė Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP. Europos komisija penktadienį nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta pakeisti jos valdomų socialinių tinklų Instagram ir Facebook dizainą arba jai grės didelė bauda. Europos komisija preliminariai nustatė, kad Meta pažeidė skaitmeninių paslaugų aktą dėl priklausomybę sukeliančio Instagram ir Facebook dizaino. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama tokioms funkcijoms, kaip begalinis linkimas, automatinis paleidimas, iššokantis pranešimai ir platformų labai suasmenintos rekomendavimo sistemos, nurodoma pranešime.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų baigė kovą dėl Europos čempionato medalių Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės. Ketvirtfinalyje po permainingos ir atkaklios kovos 61-70 pralaimėjo Prancūzijos rinktiniai ir dabar čempionate kovos dėl 5-8 vietų.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus pasieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:05.
3: Mėgautis vasaros sezono teikiamais malonumais neretai trukdo suaktyvėję įvairūs vabzdžiai, kurių įkandimai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija vabzdžių įgėlimai sukelia daug ir įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jį kyla dėl nusilpusios imuninės sistemos, organizmo užterštumo toksinais ar sutrikusios žarnyno bakterijų pusiausviros. Be to, jeigu šios problemos nesprendžiamos, didėja alergijos pasikartojimo rizika. Alergiją galima įtarti, jeigu vietinė reakcija, įkandimo vietoje atsiradęs paraudimas ar patinimas, nepraeina per 24 valandas, atsiradęs patinimas yra didesnis nei 10 cm ar kartu pasireiškia nespecifiniai simptomai. Pavyzdžiui, galvos skausmas, karščiavimas. Kamelija vaistininkė Laima Liaugotė nekomentuoja, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimo.
4: Naudoti purškalus, ypač dabar, kai populiarėja ekologija, tikrai yra natūralių purškaliukų, kur įeina daug eterinių aliejų ir todėl apsisaugojama nuo daug įvairių rūšių vabzdžių. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams, tai geriau apsisaugoti. Aišku, reikėtų turėti savo vaistinėlėje ir įkandimo atveju išgerti nuo alergijos tabletėlę. Irgi yra pieštukų pavidalė, jie praturtinti yra savo sudėtyje saldymedžių, ramunėlę, medetką, levandą, alavijų. Hamamelių ir tiesiog palengvina tuos nemalonius simptomus, nuima odos perštėjimą ir niežulį. O jeigu rimtesnis patinimas, tuomet yra ir cheminiai tepaliukai, tai irgi verta juos turėti vaistinėlę, jeigu žinant, kad jau atsitinka didesnė alergija įkandus vabzdžiui. Vaikams nesinori ten ir purškalioti ir jie nelabai ir leidžiasi tam. Yra specialios apyrankės, pleistrai, sektukai, kuriuos priklyjavus tiesiog atbaido tuos vabzdžius ir vėl įdėjus atgal į pakuotę, juos galima taip naudoti iki mėnesio. Nes įdėjus sandariai pakuotę prisisotina vėl tų eterinių aliejų ir vėl tą apyrankę toliau galima naudoti, ne vienkartinai.
3: Girdėjote Kamelija vaistininkės Laimos Liaugutinės komentarą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Labas rytas, dar kartelį tarėme visiems mūsų klausytojams. Jeigu tik dabar įsijungėte radio imtuvą, priminsiu, kad eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, o studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas, klausytoja iš Dzūkijos.
4: Taip.
5: Varėnos mieste parduodamas bendrabučio tipo vieno kambario butas. Kaina 17 tūkstančių. Telefono 067-36-1347. Ačiū Jums.
4: Dėkojame, linkime sėkmės, priminsime telefono numerį 067-36-1347. Labas rytas.
5: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką paduoti.
4: Taip.
5: Palaukit.
3: Parduodu šienų šiaudų pūstuvą. Parduodu šį bulvių kasamąją lenkišką, dviejų vagų. Bulvių kasamą lenkišką, dviejų vagų.
4: Taip.
3: Malūnas plaktukinis per 10 minučių sumala maišą. Mėžių šalinimo transporteris, nuožulnusis. Šieno greibiamoji, rusiška. 7 ratų.
4: Taip.
3: 7 ratų.
4: Taip, klausom jūsų.
3: Virtuvės indai nauji, po 30 vienetų, ten lėkštės, stiklinės, užžiūrė ir taip toliau. Taip, mano telefonas. 06-85-20-59-7, Tauragės rajonas.
4: Dėkojame, linkime gražios dienos. Klausytojo iš Tauragės rajono telefono numeris 06 85 20 5 97.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suveža į vietą, pjauna žolę, kerpa gyvatvarę ir tvarko apleistas sodybas. Ir išnuomoju kambarį antram aukšte name, iki Klaipėdos 10 km, važiuoju autobusas, yra darbas vietoj ir kaina sutartinė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos Telšių apskrityse. Visą tai siūlyti Telšių Klaipėdos apskrityse. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06 70 99 011.

0: Reklama.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.

0: Tęsiame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam garžduose vieną kambarį butą, nebrangiai antram aukštį. Ir turim dar parduoti žemės sklypą, žemės paskirties prie Dauparų, 2,4 hektarų. Kubiai norim parduoti. Ir norim, perkam dar sodybą apie Klaipėdos rajoną. Nu, Klaipėdos apie 30 km spindulį siūlyt variantus, tokį turit sodybą. Tvarkinga. Ir dar norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį, arba vieną, arba dviejų kambarį butą, siūlyt variantus. Ir Klaipėdoje norim pirkti vieną, arba dviejų kambarį butą, ir, arba bendrabutį, ir siūlyt variantus. Gerai, mūsų telefonas 0612-35-886. Kartuoju telefonų numerį 0612-35-886. Angal 6 numeris.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Klausytojo telefono numeris 0612-35-886.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Panevėžio.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti traktorį Belarus 82. Gerame stovyje, nedaug pradirbęs valandų. Mano kaina sutartinė. Mano telefonas būtų 06 86 82 234.
0: Dėkojame jums, geros dienos linkime, klausytojo iš Panevėžio telefono numeris 06 86 82 234. Pilkas akmenėlis ir tas mums brangus, kurgi tu vaikai. Labas rytas.
2: Labą rytą, šis klausytoja iš Jurbarko rajono.
0: Taip.
2: Parduodam trašų barstytuvą 400 talpos, kelių. Purkštuvas 400 talpos, bačka plastmasinė ant ratų 1 tonus talpos, bačka metalinė 5 talpos, tinkanti pilti degalams arba tualetų surinkimui. Svarstyklės, kurios pasveria iki 500 kg, parsiduoda šaldytuvai, šaldikliai, mėsos pramoninės malimo mašinos, terasą šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotos durys, termosai, seifas, picų pečiai. Ir ūkius valda, 1 hektaras, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km privažiavimas, žvirkelis, elektra, trifazi. Ir būtų telefonas 06 98 74 5 72. Ačiū Jums širdingai.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime, klausytojos iš Jurbarko rajono telefono numeris 06 98 74 5 72.

0: Labas rytas. Klausom jūsų, labas rytas.
1: Labas rytas. Kas pas... Napoleonas, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Mano numeris 06-76-470-76. Noriu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau nedidelio šuniuko kambarinio. Gali būti pikčerius, špica arba tatarierų.
0: Taip.
1: Ir labai ačiū ir viso gero. Sėkmės jums darbe.
0: Dėkojame jums, linkime ir jums viso ko geriausio. Napoleono iš Panevėžio telefono numeris 06-76-470-76.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Alytaus rajono, parduoda 4 metų arklį ir mano telefono numeris 06175744. Ačiū ir gražios dienos.
0: Dėkojame, linkime sėkmės, priminsime telefono numerį dar kartą 06175744.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom jūsų, kas paskambino.
1: Mendaugas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš Niepr, MK ar kitus. Jų dalis – lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje. Pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių savartinę, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas savartinę šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimo didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai savartinė didina filtrato, teršalų bei nemalonių kvapų susidarimo. Tikimybę. Dėl šios priežasties anot departamento būtina riboti papildomą savartino apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių užsakymą gavusiai Estijos kapitalo statybos bendrovei užtikrinus finansavimą įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašytos sutartys, tai leidžia visą apimtimi pradėti statybos darbus. Po išpolio prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje šią savaitę vėl įsiplieskus JAF ir Irano kariniam konfliktui, Irano vyriausiasis derybininkas penktadienį pareiškė, kad konfliktas su jungtinėmis valstijomis nesibaigs Teherano kapituliacija. Irano vyriausiasis derybininkas taip pat pareiškė, jog per derybas su Vašingtonu JAF viceprezidentui J.D. Vance'ui aiškiai leido suprasti, kad mes jumis visiškai nepasitikime kabutėse. JAF prezidentui Donaldui Trumpui pakartotinai pareiškus, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos baigėsi, Egipto ir Kataro užsienio reikalų ministrai penktadienį paragino Jungtinės valstijas ir Iraną atnaujinti derybas, pranešė Egipto užsienio reikalų ministerija. Egipto užsienio reikalų ministras ir Kataro ministras pirmininkas bei užsienio reikalų ministras šeichas Mohamedas bin Abdulramanas Altanis per pokalbį telefonu paragino visas šalis teikti pirmenybę diplomatijai ir dialogui bei grįžti prie derybų stalo, teigiama ministerijos paskelbtame pranešime.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžio priekinė linija stiprina komandą ir jos sirgaliams puikiai pažįstamas veidas. Artėjančiam sezonui klubas pasirašė sutartį su 27 metų 206 cm ūgio polėju Danieliumi Lavrinovičiumi. Aukšta ūgis Kėdainių komandoje jau rungtyniavo 2021-2023 metais šiais sezonais ir būtent čia užfiksavo galingą šuolį savo karjeroje. Po sėkmingo etapo Kėdainiuose krepšininkas persikėlė į Kauno Žalgirį, su kuriuo debiutavo Eurolygoje. Savaitgalį iš Lietuvos dar nesitrauks lietingi orai, tačiau temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos, sako hidrometeorologijos tarnyba. Šią dieną daugelį rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 9:35.
2: Prakaitavimas natūralus organizmo procesas, kurį dažniau patiriame užsiimdami aktyviamis fizinėmis veiklomis, taip pat esant aukštesniai lauko temperatūrai ir išgyvenant stresinę situaciją. Jis gali sukelti ir nepatogumo. Kaip sumažinti prakaitavimą, patarė gintarinės vaistinės vaistininkė Roberta Janulytė.
3: Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tą prakaitavimo dažnumą, intensyvumą ir ar problema atsirado taiga. Pagūsėjęs prakaitavimas, ar jisai vargino žmogų jau ilgą laiką ir tai buvo tarsi normali jo organizmo būklė. Jeigu gausus prakaitavimas pasireiškia staiga ir jį lydi kiti nemalonus pojūčiai, kaip tarkim staigus svorio kritimas, silpnumas, nuovargio jausmas, širdies ritmo sutrikimai. Tokiu atveju derėtų visą laiką pirmiausia kreiptis į šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, nes prakaitavimas greičiausiai yra kaip gretutinės kažkokios ligos simptomas. Jeigu jisai nėra toks gausus arba žmogus gausiai prakaitavo visą laiką, yra kaip jo normali organizmo būklė ir tai labiau yra estetinė problema ir tiesiog nepatogumas, nes nepavyksta ilgą laiką užtikrinti tiesiog gaivumo pojūčio asmens higienos, tuomet galima tai spręsti arba specialios paskirties priemonėmis, tai yra antiprespirantai, kurie mažina prakaito liaukų aktyvumą, bet jie nėra skirti vartoti kiekvieną dieną. Tai yra preparatai, kurie ilgesniam laikui, netgi iki savaitės arba iki 2 savaičių laikotarpiui, visiškai sustabdo prakaito liauką ir tiesiog nebesiskiria prakaitas. Iš lengvesnių, kurie namuose galima pasidaryti, galbūt tai pasakyti priemonių, tai tinka sodos testa. Tai yra tiesiog paprasta maistinė soda sumaišyti su trupučiu virinto atvėsinto vandens, iki kol gaunasi pastos konsistencijos košelė, tepti ją prakaituojančias vietas, palaikyti apie 5 minutes ir tada nuplauti drungnu vandeniu. Soda yra šarminės kilmės medžiaga, kuri tiesiog sumažina prakaito liaukų aktyvumą, taip pat naikina odos paviršyje esančias bakterijas, dėl to sumažėja nemalonus prakaito kvapas. Jeigu gausiai prakaituoja kojos, ypač padai, tuomet galima daryti tokias prevencines prakaitavimą mažinančias vodeles. Tai būtų galima naudoti vaistinį šalaviją, tiesiog porą valgomų šaukštų užplikyti verdančiu vandeniu, palikti, kol atvės vanduo ir arbata pritrauks ir tada nuovirę mirkyti kojas.
2: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Robertos Janulytės komentarą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6 2 4. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 6 2 4, 06 45 73 6 2 4.
5: Liepos 18 dieną net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atviru dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
3: Lietuvoje 9:46, mėlyjei laida geros dienos tęsiasi ir radio turgelės. Galite skelbti skelbimus paskambinę mums į studiją telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labą rytą.
3: Kas paskambino?
1: Parduoda Volgos aušinimo radiatorių naujas vairuotojų pusės durelės slenkščius. Gas 5-3 aušinimo radiatorių, variklis arba dalimis, grandininį naują pjūklą, stalą, akordeoną, armoniką, kombainą, sunkvežimį man dalimis. Alytus, telefonas 06-86-535-92. Ačiū, iki.
3: Ačiū Jums, linkime sėkmės, telefono numeris 06-86-53-5-9-2.
0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jūs trukdo Ukmergė.
0: Taip.
1: Parduodu du vištų piršimo aparatus. Vienas gamyklinis naujas, kitas savos gamybos. Autoklava, rūsų gamybos sudedama dviratį, vičių avilius ir vičių spiečių su aviliu. O 0,10 euro cento parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelį šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas Ukmergės 066-75-1218. Ačiū, skelbimą priimta.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 066-75-1218.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, trukdo Kaunas jumis.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti šias prekes. Parduodu sankabos diskas, naujas ir sankamos išminamasis guolis, irgi naujas, tinka visom audiniom. Taip pat parduodu 4 ratlankius su vasarinėmis 2 padangom, 5 skylių R6, tinka visom audiniom. Taip pat parduodu 4 ratlankius su vasarinėmis 2 padangom, 5 skylių R16.

0: 8, 8, 6, 8, 7, 7, 4, 5, 1, 3. Ačiū už priimtą skelbimą.
1: Dėkojame jums, linkime geros ir sėkmingos dienos. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06 87 74 5 1 3.
2: Reklama. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Šią smagią polką ir baigiame šios dienos radio turgelį. Jeigu nespėjote prisiskambinti mums radio turgelį, paskambinti galėsite iškart po 10 valandos žinių ir po komentaro, nes eteryje laida savaitgalis su puku tikėsis jūsų dėmesio. Na, o žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnę įsigaliojimo datą.
1: Geros dienos!

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas penktadienį nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 metų kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimu mokėti ūkininkams užperkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių užsakymą gavusiai Estijos kapitalo statybos bendrovei užsitikrinus finansavimą įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašytos sutartys. Tai leidžia visa apimtimi pradėti statybos darbus. Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontroliai pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus skirti specialių lėšų pasamdyti ekspertams. Penktadienį už tokį sprendimą buvo visi balsavime dalyvavę 7 komiteto nariai. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Pagal audito komiteto paredaguotą nutarimo projektą valstybės kontrolė registrų centro veiklos valstybinį auditą atliktų ne iki šių metų spalio 10-osios, kaip numatyta, o iki 2027 metų spalio 5-osios dienos. JAF prezidentui Donaldui Trumpui pakartotinai pareiškus, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos baigėsi, Egipto ir Kataro užsienio reikalų ministrai penktadienį paragino Jungtinės valstijas ir Iraną atnaujinti derybas, pranešė Egipto užsienio reikalų ministerija. Egipto užsienio reikalų ministras ir Kataro ministras pirmininkas bei užsienio reikalų ministras pirmininkas per pokalbį telefonu paragino visas šalis teikti pirmenybę diplomatijai ir dialogui bei grįžti prie derybų stalo. Teigiama pranešime. Graikijos kovos su terorizmu policija penktadienį sulaikė 3 asmenis susijusius su virtinę padegamųjų išpolių prieš konservatorių partijos politikus pranešė pareigūnai. Per šiuos išpolius vienas žmogus žuvo, o 4 buvo sužeisti. Liepos 1 dieną prieš aušrą įvykdyti sprogdinimai šiaurinėme Salonikų mieste buvo nukreipti į valdančiosios konservatorių partijos naujoji demokratija narių namus. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino 2x daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, penktadienį pranešė pareigūnas. Europos šalis išgyvena 3-ąją nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kur vakarų Prancūzijoje buvo paskelbtas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jų padažnėjimą pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita.
1: Sportas.
0: Lenkijoje baigėsi Europos jaunių, jaunučių ir vaikų greitųjų ir žaibo kabutėse šachmatų čempionatai, kur net 2 titulus iškovojo Nikolas Bausys. Vaikų iki 8 metų kategorijoje lietuvis prieš kelias dienas tapo greitųjų šachmatų čempionu, o vėliau auksą laimėjo ir žaibo kabutėse turnyre, kuriame pasirodė tiesiog neįtikėtinai surinko 18 taškų iš tiek pat galimų. Bausys net 4,5 taško aplenkė artimiausią varžovą. Šioje amžiaus grupėje žaidė 57 šachmatininkai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 5 su pusę minutės.
1: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą? Ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
3: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma, tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai, arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leach. Kai žarnų pralaidumas padidėjęs, kyla įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui, vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06 86 35 780.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:18. Labas rytas, laba diena. Dar kartelį tarime visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalius su Pūku. Visiems gražaus, jaukaus, šilto savaitgalio linkime. Šiandien pasitinkame Liepos 11 dieną. Šio šeštadienio varduvininkai Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus ir Kipras. Dar kartelį sveikiname visus varduvininkus. Visiems geros sveikatos, puikios nuotaikos linkime. Jeigu jums taip pat ši diena yra ypatinga, galbūt švenčiat gimtadienį ir kitą gražią progą, būkite pasveikinti, tegul svajonės išsipildo. Laida Savaitgalius su Pūku jau laukia jūsų skambučio. Galite paskambinę pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite skelbti skelbimus, galite ieškoti pažinčių, galite teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Labai laukiu jūsų skambučių. Telefono numeris 0900 45 0005.

0: Turime skambutį, tarime labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, aš skambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką paspirtuką elektrinį, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują suaugusiam ir paauglių sulankstumo dviratį, naują vokišką puodą ir naują vyrišką lenkišką dviratį. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gerą savaitgalį.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 06-787-35-80.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, Pauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų žemės freza, akiečios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Žoliapės benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS-3303 platformai tentas. Tepalas surblys ant šią 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 0674185546. Ačiū, gražaus savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 0674185546.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:30, eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais, pažinčių žinutėmis. Na, būtent apie pažinčių žinutės dabar ir norėjau pakalbėti. Jeigu norite susipažinti, yra du būdai. Yra būdas paskambinti mums į tiesioginę eterį ir paskelbti savo pažinčių žinutę ir patiems pačioms pasakyti savo telefono numerį ir visą informaciją, kokią norite apie save, kad kiti žinotų. Kitas būdas yra paskambinti mums ir pasakyti, kad jūsų pažinčių žinutę užregistruotume pažinčių knygoje. Tokiu atveju jūsų žinutė gauna numerį, pagal kurį vėliau susidomėję klausytojai gali sužinoti daugiau informacijos apie jus, neskleidžiant jūsų telefono numerio. Taigi, jūsų telefono numeris žmogui yra pasakomas tik tada, kai jis mums paskambina ir paprašo, kad būtent ta pažinčių žinutė jam patiko ir jis nori daugiau informacijos apie ją sužinoti. Taigi labai laukiam jūsų skambučių ir su pažinčių žinutėmis. Matau, kažkas mums skambina, tariame labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Skambina Onutė iš Kauno.
1: Taip.
2: Norėčiau pasiūlyti prekių truputį.
1: Uh-huh.
2: Yra gražus veidrodys už 10 eurų. Juoda stalą. Apvalus. 30 eurų, sofa lova, rudos spalvos, galai reguliuojasi, 80 eurų, stiklinis stalas, graviruotas, gali ir laukia stovėti, labai storos, gražios kojos, nikeliuotos. Yra kompiuterinės dvi kėdės, po 15 eurų. Ir turiu dar žilkinį tinklą, 6 metrai aukščio, 15 metrų ilgis. Kaina sutartinė. Yra trys paveikslai. Gal katras patiks, įsirinks. Ir mano telefonas 068 37 37 15. Dėkoju.
1: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučio. Mums skambino Onutė iš Kauno, su ja susisieksite telefono numeriu 06 83 73 715.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, labas rytas, labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Sugalvojau čia jūsų skambutį, na, seku jūsų laidą. Na ir čia mane gali taip paskelbti, kad aš norėčiau draugį surasti.
0: Kokios draugės ieškot?
1: Man yra 68 metus eina. Gyvenu vienišas. Esu muzikalus. Grojam. Bet taip, kažkaip nubūdų. Atsiprašau, jeigu galima. Ką turiu pasakyti?
0: Telefono numerį pasakykit.
1: O, pasakysiu. 06-03-34-929. Apagartuoti.
0: Užsirašėm viską. Ačiū Jums, linkim gražių pažinčių, maloniai pabendrauti. Taigi mūsų klausytojas nori susipažinti. Visą pažinčių žinutę mūsų klausytojo girdėjote patys, pačios. Jeigu sudomino šį žinutę, skambinkite 06-03-34-929.

0: Štai turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas diena. Reikia susipažinti.
0: Taip.
1: Kauno, gyvenantis Kauno apskrities senjoras, ieško senjoras. Susipažinimui. Senjoras nerūkantis, vairuojantis, negeriantis. Ir gyvenantis vienas. Ir mano bus telefoniukas 06 83 54 330. Ačiū, gražiaus savaitgalį jums.
0: Dėkojame, linkime ir jums gražaus jaukaus savaitgalio. Taigi priminsime klausytojo iš Kauno apskrities telefono numerį 06 83 54 330.

Lietuvoje 10:45, žvilgtelkime, kągi termometrai šiuo metu rodo skirtingose Lietuvos miestuose. Na, temperatūra vyrauja nuo 15 iki 18 laipsnių šilumos. Šilčiausia 18 laipsnių yra Nidoje ir ten šiuo metu nelyja, tiesa, jau yra debesuota. Kaune, Vilniuje, Kybartuose, Lazdijuose, Varėnoje, Utenoje, Raseiniuose, Laukuvoje taip pat debesuota, na, o likusiuose Lietuvos miestuose šiuo metu jau po truputėlį lyja. Ukmergėje, Dotnuvoje, Šiauliuose, Telšiuose, Biržuose, Panevėžyje ir Dūkšte. Vilniuje termometrai rodo 16 laipsnių, Kaune, Alytuje 17 ir Klaipėdoje, Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose, bei Biržuose, Dūkšte dabar yra 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karšta

Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę. Didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su

0: nei profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 10:55, lygiai 11 valandą jūsų laukia žinios. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Ukraina pranešė, jog šeštadienį per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Sporto pasaulyje irgi yra naujienų. Prahoje, Čekijoje penktadienį tęsėsi Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Kviečiam klausyti žinių, po žinių pratęsime laidą Savaitgalis

0: Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Lietuvos saugomų teritorijų atstovai kreipėsi į lankytojus su svarbiu prašymu saugoti Lietuvos piliakalnius ir naudotis tik tam įrengta infrastruktūra. Įspėjama, kad savavališkai mindomi takai spartina piliakalnių eroziją ir gali padaryti ilgalaikę žalą vieniems svarbiausių šalies istorinių objektų. Saugomose teritorijose lankytojų patogumų ir saugumų įrengiami laiptai, takai, tiltai bei kita turistinė infrastruktūra finansuojama valstybės ir rėmėjų lėšomis. Vis dėlto dalis žmonių vis dar renkasi trumpesnį kelią, kopia ne tam skirtomis vietomis. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas penktadienį nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 metų kovo pirmosios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimu mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką. Nidoje šeštadienį prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Liepos 12-18 dienomis vyksiančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šių metų tema išniręs laikas viltis. Ukraina pranešė, kad šeštadienį per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką Maskvai, intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį Maskva beveik kasdien į Kyjivą paleidžia raketų ir dronų, tačiau pastaruoju metu virtinė mirtinų atakų, per kurias panaudota 10 itin greitų balistinių raketų, tapo iššūkiu Ukrainos oro gynybai. Graikijos kovos su terorizmu policija penktadienį sulaikė 3 asmenis susijusius su virtinė padegamųjų išpolių prieš konservatorių partijos politikos, pranešė pareigūnai. Per šiuos išpolius vienas žmogus žuvo, o 4 buvo sužeisti. Liepos 1 dieną prieš aušrą įvykdyti sprogdinimai šiaurinėme Salonikų mieste buvo nukreipti į valdančiosios konservatorių partijos naujoji demokratija narių namus. Kremlius penktadienį pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35.
1: Sportas.
0: Prahoje, Čekijoje penktadienį tęsėsi Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Kovoje dėl 5-8 vietų lietuvės 2-0 nugalėjo turkės. Jau 7 minutę įvartį įmušė Denisė Soto, o 51 minutę pergalį įtvirtino Samantos Jakovlevos smūgis. Lietuvės atranka baigs sekmadienį dėl 5-osios vietos, mūsiškės žais su šveicarėmis.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Pasak sinoptiko, savaitgalį iš Lietuvos dar nesitrauks lietingi orai, tačiau temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 5 minutės.
3: – Akis svarbiausias mūsų jutimo organas, jos padeda pažinti aplinkinį pasaulį, jo grožėtis ir apsisaugoti nuo pavojų. Dažnai net nesusimastome, kaip turime tausoti, saugoti akis ir joms padėti. Apie tai plačiau komentuoja optikų tinklo Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė.
4: Akių drėkinimas labai svarbu, jeigu žmogus jaučia dirglumą sausėjimą. Akių sausėjimą gali lemti daug priežasčių. Tam įtakos turi ir vyresnis amžius, menopauzė, rūkimas, kai kurių medikamentų vartojimas, tokių kaip kontraceptikai, antihistamininiai preparatai ar vaistai nuo slogos ar kosulio. Vitaminas E ir vitaminas C yra būtini akies gleivių gamybai ir palaiko akies drėgmę, lėtina senėjimą. Vitaminas A padeda akies tinklainiai skirti šviesą, tamsą ir spalvas, o vitaminas D gerina natūralų regėjimo aštrumą. Per didelis akių jautrumas šviesai gali reikšti vitamino B trūkumą, todėl jis irgi reikalingas akių junginiai. Reikalingų vitaminų turi ir vaisiai, ir daržovės. Todėl reikėtų vartoti ir morkų, ir apelsinų, obolių, mėlynių uogos ir juose esantis aktyvus komponentai stiprina tinklainės kapiliarus, saugo akis nuo žalingo poveikio. Karotinoidai ir liuteinas – tai medžiagos, kurių yra gausu geltonos, raudonos ar oranžinės spalvos vaisiuose daržovėse kiaušinio trinyje. Jos pristabdo kataraktos ar senatvinio aklumo progresavimą. Akims taip pat labai svarbu yra darbo ir poilsio režimas. Ir jeigu visą dieną mes dirbame kompiuteriu, itin svarbu stebėti laiką ir nuolat akims duoti pailsėti, daryti pertraukas. Jas rekomenduojama daryti kas 45-60 minučių, o pertraukų metu tiesiog pamankštinti akis, pažvelgti į viršų, žemyn, iš šonus ar į tolį. Akių mankštos pratimai iš tikrųjų labai svarbus, nes stiprina akių raumenis ir mažina akių įtampą. Ir pratimus mes rekomenduojam atlikti trumpai. Kiekvieną pratimą atliekant po 4-6 kartus, bet dažnai atlikti 3-4 kartus per dieną. Skaitimas prieblandoje ar atsigulus, ar važiuojančiame automobilyje iš tikrųjų irgi vargina akis ir jas verčia dirbti papildomai ir įsitempti. Todėl to taip pat reikėtų vengti. Labai svarbu ir profilaktinis akių patikrinimas. Ir žmonės šiandien turi mažai informacijos, kas kiek laiko turi tikrinti akis. O regos patikros reguliarumas iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo bendros savijautos ir akių būklės. Profilaktiškai vaikams, jeigu pastebima, kad silpnėja rega, ar tėvai nešioja akinius, rekomenduojama tikrinti akis 2 kartus per metus. O jeigu yra puikus matymas ir gera akių būklė, tai apsilankyti pas specialistą profilaktiškai rekomenduojama maždaug kartą per metus. 20-39 metų žmonėms regą pasitikrinti reikėtų nors kartą per 3 metus. O jeigu jie nešioja akinius ar kontaktinius lęšius, tai akis reikėtų tikrinti kartą per metus. O nuo 40 metų profilaktiškai pasitikrinti akis dėl su amžiumi susijusių ligų, tokios kaip gliaukoma, katarakta, geltonosios dėmės degeneracija, turėtų visi. Todėl 40-mečiams ir vyresniems regą profilaktiškai pasitikrinti rekomenduojame kas 2 metus. O nuo 60 metų akis turėtų būti tikrinamos kartą per metus, nes vyresnėme amžiuje su amžiumi susijusių akių ligų tikimybė padidėja. Ir ypač savo akimis iš tikrųjų turi rūpinti žmonės, kurių darbas yra susijęs su nuolatinė regos įtampa. Sergantis arterinė hipertenzija ar cukriniu diabetu, o taip pat nešiojantis akinius ar kontaktinius lęšius.
3: Girdėjote optikų tinklo Filman optometrijos vadovės Redos Pincevičienės komentarą.

0: reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis UKS.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 14 minučių, primename, kad eteryje tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku, tęsiasi ir rubrika Suraski mane, laukiame jūsų skambučių ir su skelbimais, ir su sveikinimais, ir su pažinčių žinutėmis. Paskambinkite numeriu 090 45 005 ir pabendrausime.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą rytą. Norėčiau paprašyti paslaugos.
0: Klausom.
1: Noriu pirkti padėvėtą dviejų skylių dujinę viryklę. Pastatoma tik. Ir gartraukė virš jos. Gal kas nesibrangintų, arba gal kokie geradarė galėtų pasiūlyti dovanai. Nereikia čia prašmatnumo, svarbu tik, kad veiktų. Tai labai labai prašau tokios paslaugos.
0: Taip, o telefono numeris?
1: Telefonas būtų 864-777-109. Gyvenu Seredžiaus seniūnijoje, vardu Birutė. Dėkuoju už priėmimą.
0: Dėkojame Jums, Birutė, linkime jaukaus savaitgalio, na ir sulaukti mūsų klausytojų skambučio. Galbūt Jums kas nors paskambins ir parduos, ką Jūs norite nusipirkti. Taigi mūsų klausytojos Birutės telefono numeris 06-47-77-109.

0: Štai dar vienas skambutės. Labą dieną.
1: Labą dieną, dėl pažinties.
0: Klausom jūsų.
1: Susipažinčiau su moterimi iš kaimo apie 70 metų. Mano numeris būtų 06-4-6-6-5-0-8-6.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsim. Taigi mūsų klausytojo telefono numeris yra 06-46-6-5-0-8-6.

0: turime dar vieną skambutį. Labą dieną, tariame.
1: Labą dieną. Čia, žinokit, aš jums skambinu kažkada, bet aš noriu, kad jūs tą skelbimą mano pakeistut. Čia būtų Aldona, bet kad nesakytų vardo mano. Uh-huh. Aš norėčiau, kad jūs šitai pasakytut, kad...
0: Gerai, nepadėkit ragelio. Nepadėkit ragelio, ponia. Toj pašnekėsim netiesioginėme eteryje, pasakysite, kurią pažinčių žinutę turite omenyje ir būtinai paskelbsim šią informaciją.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
7: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.
8: Suraski mane.
0: Skubu pasidalinti naujausią pažinčių žinutę, kurios numeris 1377 mūsų klausytoje 78 metų iš Prienų norėtų susipažinti su senjoru nuo 75 iki 80 metų iš Prienų ar aplinkinių rajonų, gali būti ir iš kaimo. Ir tai yra žinutė numeris 1377. Mūsų klausytoja iš Prienų, 78 metų, susipažinta su senjoru, 75-80 metų iš Prienų ar aplinkinių rajonų. Daugiau informacijos telefonu 0900 45 005.
8: Suraski mane.

0: Labadiena, eteryje žinios. Nidoje šeštadienį prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinės Tomo Mano festivalis. Liepos 12-18 dienomis vyksiančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos, šių metų tema Išniręs laikas viltis. Ketvirtadienį Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasado Rusijoje laikinieji reikalų patikėtiniai atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis neatvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šio šalies atstovų pareiškimai. Ukraina pranešė, kad šeštadienį per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužįsta 10 žmonių įskaitant vaiką, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį Maskva beveik kasdien į Kyjivą paleidžia raketų ir dronų, tačiau pastaruoju metu virtinė mirtinų atakų, per kurias panaudota 10 itin greitų balistinių raketų, tapo iššūkiu Ukrainos oro gynybai. Meksika sieks, kad jungtinėse valstijose būtų pateikti baudžiamieji kaltinimai dėl meksikiečių imigrantų mirčių per prezidento Donaldo Trumpo masinę deportacijos kampaniją, pranešė pareigūnai. Meksikos užsienio reikalų ministro duomenimis nuo tada, kai Trumpas pernai grįžo į Baltuosius rūmus, būdami imigracijos ir muitinės tarnybos žinioje arba per federalinius reidus žuvo mažiausiai 17 Meksikos piliečių.
1: Sportas.
0: Lietuva sulaukė puikios žinios iš Šiaurės Makedonijoje vykstančio Europos jaunimo U20 imtynių čempionato. Greta Tverskytė tapo žemyno čempione. Lietuvė svorio kategorijos iki 72 kg finale po atkaklios kovos 4-3 įveikė Kroatijos atstovę ir iškovojo aukso medalį. Šis triumfas tapo vienu ryškiausių Lietuvos jaunimo imtynių pasiekimų pastaruoju metu. Europos čempionės titulas patvirtina Tverskytės potencialą ir leidžia tikėti sėkmingos sportininkės ateities suaugusiųjų varžybose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, vakare pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį. Sekmadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną su perkūnija, naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties. Rytoj dieną šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11:33.
2: Tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumai išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
3: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik pačios druskos, bet trūksta tų vadinamųjų makroelementų – kalcio, magnio, cinko ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamuoju traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai, bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad vat, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnį maistą pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas, kai šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
2: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 0005. Laukiam jūsų skambučių. Tariam laba diena.
2: Labą dieną, labas rytas, Liudas Širvintas. Turiu parduoti žemės ūkio paskirties žemę 2 hektarai, 8 arai, su tvenkiniu. Yra upelės teko, yra užtvanka, galima išplaukti ir į ežerą. Šalia elektra, vieškelis, taip pat turim parduoti mišką lapuočių 2 hektarai, 28 arai. Ribojasi su ežerė, yra šiauriniai pusė vieškelis, ribojasi su vieškeliu. Taip pat turim parduoti dar 95 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduodama, arba atskirai padargus, arba traktoriuką galima pirkti atskirai. Padargai būtų vokiška 2 metrų pločio šienapėje, lenkiška bulvių kasama su pusio plieniniu transporteriu, yra plūgas dar 2 korpusų reguliuojamas, malkams pervežti vežimėlis yra. Tai 40 stebulės, vienašės priekvos rėmas. Taip pat turim dar parduoti 10 metalinių pakopų laiptams, 8 cm ilgio, 25 pločio. Turim parduoti dar tentą automobilinį, ilgas apie 13,5 metrą, 2,5 metrą pločio. Ir mano telefono numeris būtų 06 13 19 972. Dar noriu vieną moteriškę, ukmergiškę, gyvenantį vienišą, apie 7 metų amžiaus, noriu susipažinti su vyriškiu panašių metų iš visos Lietuvos. Ir jos telefono numeris būtų 06 14 95 279. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Liudo telefono numeris 06 13 19 972. Na, o jeigu norite pabendrauti su ukmergiške, skambinkite 06 14 95 279.
3: Suraski mane.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palė.

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui. Vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06-86-35-780.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Jau visai netrukus girdėsite 12 valandos žinias, bet dar norėčiau priminti, kad egzistuoja galimybė iš anksto užsisakyti sveikinimą. Jūsų užsakytas sveikinimas nuskambės jūsų norimų laiku, taip pat be abejo bus parinkti žodžiai labiausiai tinkami tai progai, kuriuos galbūt jūs patys sukūrėte arba kuriuos norėsite, kad mes perskaitytume. Galbūt ir patys norite savo artimuosius pasveikinti. Tad jeigu iš anksto norite užsisakyti sveikinimą, norite savo sveikinimui parinkti mėgstamą dainą, tuomet kągi reikėtų daryti, kviečiu paklausyti.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimų susitvarkyti, bus taikomos 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojamų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojami asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių ji negalėjo būti sutvarkyta. Panevėžyje pirmą kartą pradedamas naudoti bendras kultūros bilietas, kuris suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti patogiau bei mažesnę kainą, pranešė savivaldybė. Su tuo pačiu bilietu kiekvienoje erdvėje bus galima apsilankyti po vieną kartą iki šių metų pabaigos. Bendro bilieto kaina 12 eurų, o senjorams, moksleiviams ir studentams taikoma lengvata, bilietas kainuoja 6 eurus. Ketvirtadienį Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasado Rusijoje laikinieji reikalų patikėtiniai atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje, taip pat atmesti kiti melagingi šio šalies atstovų pareiškimai. Meksika sieks, kad Jungtinėse valstijose būtų pateikti baudžiamieji kaltinimai dėl meksikiečių imigrantų mirčių per prezidento Donaldo Trumpo masinę deportacijos kampaniją, pranešė pareigūnai. Meksikos užsienio reikalų ministro duomenimis nuo tada, kai Trumpas pernai grįžo į Baltuosius rūmus, būdami imigracijos ir muitinės tarnybos žinioje arba per federalinius reidus, žuvo mažiausiai 17 Meksikos piliečių. Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino aplinkoje yra tokių, kurie pritarė Ukrainos ketinimui užbaigti karą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša RBC Ukraine. Ukrainos vadovas pažymėjo, kad benzino krizė Rusijoje gilėja dėl nuolatinių Ukrainos atakų. Taip Ukrainos kariai reaguoja į Putino nenorą užbaigti karo. Ketvirtadienį šiaurės Malyje buvo užpultas konvojus, kuriuo važiavo daugiau nei 100 Malio karių ir daugiau kaip 200 Rusijos Afrikos korpuso kabutėse kovotojus, skelbia Reuters, remdamasi trimis saugumo šaltiniais ir ginkluotos grupuotės atstovus spaudai. Vienas iš šaltinių teigia, kad konvojuje buvo vežama daugiau nei 200 Rusijos kovotojų ir daugiau nei 100 Malio karių. Tas pats asmuo pridūrė, kad panašus išpolis šią savaitę anksčiau ištiko kitą į šiaurę važiavusį karinį konvojų.
1: Sportas.
0: Kodose Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių vaikino Keirino pirmajame etape Dovydas Činga laimėjo savo važiavimą, o Tadas Trakelis buvo ketvirtas. Paguodos važiavime Trakelis liko trečias ir baigė pasirodymą. Pusfinalio antrajame važiavime Činga finišavo ketvirtas, vėliau lietuvis laimėjo važiavimą dėl 7-12 vietų ir galutinėje įskaitoje iškovojo 7-ąją poziciją.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, per perkūnija, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 21-26, kuršių nerijoje rytoj dienoju bus apie 18-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
3: Dienos komentaras. Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymė išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
4: Dažniausiai prekybos centruose mes galime sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmėsi jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių kiniško, ukrainiečiško medaus mišiniu, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose ir tas, reiškia, išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Dažnai vat, kyla irgi toks klausimas, kad, reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti, reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausiai yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus, ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja. Ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka didelės talpas, kurios kristalizuojasi. Ten po 200 kg, po 300 kg ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženklinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie reikia pasakyti, kad, reiškia, daro įtaką medaus kokybei. Dauguma Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia, reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu, naudojant medų, pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipdėmėsi, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymosi metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytinai, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai temperatūrinio poveikio medų. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartotojų medų, dedant jį į karštą, kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo, reiškia, temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastojų temperatūrą 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. Aukštesnė temperatūra, tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa, jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės, bet kokia suvartota dozė didesnė poveikio organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 20-30. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų, kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi plačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomų bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medų nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi koris yra bičių daromas ant bitininkų, reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra, nu, daug kartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
3: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti, bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Fuko radijo stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 19 minučių, jau 20 minučių. Eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiam jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais ir pažinčių žinutėmis. Telefono numeriu 0900 45 005. Primename, kad šiandien savo vardo dieną mini Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus ir Kipras. Šiandien pasaulio gyventojų populiacijos diena. Mėnulis šiandien yra 26-oje savo dienoje, Delčioje. Na, o šios dienos citata: geriau paklausyti protingo žmogaus barimo, ne kaip kvailo pagirimo.
0: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Girdėjote reklamą.
0: Radijas Pūkas.

0: Malonu tarti, laba diena.
1: Labą dieną, Robertas iš Kauno.
0: Klausom jūsų.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartrūkių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimuose mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris... 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės palinkėsime, na, o Roberto iš Kauno telefono numeris yra 06 08 30 1 3 4.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Na.
0: Klausom jūsų.
1: Žemaičiai trukdom.
0: Aha.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas taip pat apmokame mes. O reikalui esant, žmogų galime nuvežti pas notarą, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Pakartosime klausytojo telefono numerį dar kartelį. 06-08-05-197.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: žvaigždės. Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Stasys į Zūkiją atojo susipažinti.
0: Kokios moters ieškot?
1: Iki 60 metų.
0: Irgi iš Zūkijos, taip? Ar nesvarbu, ar gali skambinti iš visos Lietuvos?
1: Nu, panašiai. Galėjo būti iš Kauno, iš Rytaus. Numeris 06-035-0225.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių ir malonaus bendravimo. Priminsime mūsų klausytojo telefono numerį 06-03-50-225.
2: Suraskite mane.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia senjoras nori sužinoti moters numerį. Kuri gyvena Prienuose.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj būtinai pasakysiu.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dienukę.
0: Klausim jūsų.
1: Aš norėčiau pasiskelbti skelbimuką. Ieškau gyvenimo draugės iš Marijampolės.
0: Gerai, o kokio amžiaus?
1: Nu 65, čia toliau į toliau, kaip sako. Man, aš esu našlys, va, nepriklausomas.
0: Ir tikitės gražios draugystės, ar ne? Gerai, telefono numerį pasakykit mums.
1: Jo, tuo jaus. 06 06 00 96 518.
0: 518, taip?
1: Taip, taip.
0: Aha, ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Priminsime klausytojo telefono numerį 06 00 96 518.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir beveik 44 minutės. Šiek tiek išsamiau apie artimiausių dienų orus pakalbėkime. Sekmadienio naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus vietomis per kūniją. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Per kūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 21 iki 26 laipsnių, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį kai kur trumpai palis. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 14-19, dieną 24-29 laipsniai. Kuršių nerijoje bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Štai antradienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpas lietus, galima per kūniją, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 13-18, o dieną bus 22-27 laipsniai. O kokiagi hidrologinė situacija šalyje? Liepos 10-ąją dieną daugelyje upių buvo stebimas nedidelis vandens lygio kilimas iki 15 cm per parą. Žemesnis kilimas iki 21-50 cm stebimas šiaurinėje ir vakarinėje šalies dalyje. Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 15-17, Baltijos jūroje 16-17 laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624, 06-45-73-624.
4: Liepos 18 dieną, net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo,
3: Skambinkite jau šiandien 06-30-00-662.
6: Girdėjote reklamą.
1: Tarėme dar vieną labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
7: Čia iš Palangos paskambino jums.
1: Taip.
7: Noriu pasikelti tokį skelbimą, kad va, oras ateina gražėje, vasara grįžta, kviečiame grįžti į Palangą. Palangoje, Kunigiškėse, prie pat jūros, išnuomojame namelį su visais patogumais. Iki jūros pėstute galima nuveikti per 5 minutės. Ir mus mano telefonas 06-14-16-19-7. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros dienos jums.
1: Dėkojame jums, linkime gražaus oro na, ir malonių poilsiautojų, kurie pas jūs atvyks. Taigi, klausytojas iš Palangos paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06-1-4-1-6-1-9-7.

Na kągi, baigėsi graži daina, baigėsi ir mūsų laida savaitgaliu su Puku. Ačiū visiems, kurie klausėtės, ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Pukas. Na, o dabar jau metas žinioms, nes po 13 valandos žinių eteryje girdėsite laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva kartojimą. Gražaus likusio savaitgalio visiems.

Labą dieną, eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl ant Boriso Dauguviečio biusto biržuose pavaizduoto sovietinio apdovanojimo, savivaldybė nusprendė prie paminklo laikinai pastatyti informacinę lentelę. Kaip BNS informavo savivaldybė, joje bus nurodyta, kad Dauguviečio biuste vaizduojamas 1947 metais jam skirtas Stalino premijos laureato medalis, o šis apdovanojimas siejamas su stalinistinės diktatūros ir represinės politikos laikotarpiu bei tuometinę apdovanojimų sistemą. Skuodo rajono savivaldybė

0: gybėjimas aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Panevėžyje pirmą kartą pradedamas naudoti bendras kultūros biletas, kuris suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti patogiau bei žemesnę kainą, pranešė savivaldybė. Su tuo pačiu biletu kiekvienoje erdvėje bus galima apsilankyti po vieną kartą iki šių metų pabaigos. Bendro bileto kaina 12 eurų, o senjorams, moksleiviams ir studentams taikoma lengvata, biletas kainuos 6 eurus. Ukraina pranešė, kad šeštadienį per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį Maskva beveik kasdienį Kyjivą paleidžia raketų ir dronų, tačiau pastaruoju metu virtinė mirtinų atakų, per kurias panaudota 10 itin greitų balistinių raketų, tapo iššūkiu Ukrainos oro gynybai. Jungtinės karalystės karalius Karolis III ir jo žmona Kamila penktadienį pirmą kartą per 4 metus susitiko su monarcho sūnumi princu Hariu, jo žmona Megan ir 2 jų vaikais naujienų agentūra PA. Ir kelios žiniasklaidos priemonės nurodė, kad Hario šeima atvyko iš nenurodytos vietos Europoje į susitikimą Highgrove privačioje Karolio III rezidencijoje pietvakarių Anglijoje. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino 2x daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, penktadienį pranešė pareigūnas. Europos šalis išgyvena 3rd nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kur vakarų Prancūzijoje buvo paskelbtas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jų padažnėjimą pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai kai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduvos krepšinio komanda prieš artėjantį 2026-2027 metų nacionalinės krepšinio lygos sezoną papildė pirmas naujas narys Justinas Ramanauskas. 25 metų 193 cm ūgio gynėjas praeitą sezoną pradėjo Vilkaviškio Perlo ekipoje, bet vos po 6 rungtynių persikėlė į Lietuvos krepšinio lygos čempionate žaidžiančią Kėdainių Nevėžio komandą. NKL pirmenybėse gynėjas rinko po 18,2 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks 21-26 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu, tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai. Reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalime, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinome, ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą, aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir Kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip. Jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras. Žinot, o nedirbti. Nesugalvoti, sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, neturtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusiimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios, Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iškipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
4: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbėt. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų. Ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
3: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus vidui šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus? Jeigu žmogus eina į mokyklą, ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris nu, blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai, ir Lietuvai ir visą kitą. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, nu, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo. godumu. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalu. Ką dabar visą tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent to sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigų. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekioja jūs per visus. Kalbėjo apie persekioja šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežinu. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus, perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturit atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Įkabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit, tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie štai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti. Ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo, žmonės net laiko, žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir juos yra daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjame, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausia padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
5: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
3: Labai teisingai, Euri, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Aurė, jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime? Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
6: Labdiena. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartai žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukas atgal, net juokasima, bet matytai reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
3: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgti į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyvena su tais juodais akiniais, per kuriuo žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus, tai sakiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibusė važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Reklama.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir žinot, tas bruožas yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis srautas. Dabar žmonės jau nei filmų, sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų, jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių, kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena, pavargęs žmogus, persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
8: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu tą kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
3: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelė į mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą, o tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek, aš čia gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninių labirintuose. Tai jisai blogas visu kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, O norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne? Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas, galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpesčių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinau. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mus išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina, nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas. Neleis

0: kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau. Nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimu. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas, į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderio NATO viršūnio susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliai tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelyje rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Pūkas.
4: Dėl to, kad tu jauna, kad laikas mano priešas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygio šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto, Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnigesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliai tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: tikrai verta.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35 procentų jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34 procentų šalies ploto. ES vidurkis 39 procentai. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60 procentų. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96 procentai tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skambina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paeiliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp

0: Mama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Draugai neiš

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbia, jeigu pats savęs nemyli, Tai laukti iš kažko, tai, žinot, meilės, laukti iš kažko, tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia. Čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampinti, pasiimti savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iškipulis, dėko nereikia. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti, o ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
4: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbėt. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
3: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą, ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris nu, blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai, ir Lietuvai, ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, nu, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus. Sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko, bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumų. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia sukurta sistema kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos, pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką, susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus. Kalbėjo apie persekio šį čipus susius ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenikai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė. Kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti. Ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinama, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomeniai. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetą ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad Pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės neatlaiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks kandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
5: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mum gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
3: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimtų atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
6: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų supratingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie tik tokį. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau. kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakoja jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
3: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip kruti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo su tais akiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena, ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va, to, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereikia žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
7: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norit su jumis kalbėtis. Norit, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę priklausę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžioj šeimoj, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tiktai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir taip suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
3: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi. Mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą. Mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui. Sau, asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra, tą tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu ir belie kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme. Tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasakoja apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė. Kurios jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas. O paskui gentis priima atgal į savo glėbį, apsivalysi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkti, papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistinė sistema ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai neprofesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja, bet tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijai kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų, ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai, ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumų, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė. Čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotas laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skambina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paeiliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Girdėjote reklamą.
7: Iš pareiškimo.
8: Kaimynas nusipirko šunį ir dabar naktimis staugia arba loja, neduoda ramybės.

0: Mat kaip būna. Šveicarijos viešbučio virtuvės šefas neteko piršto įkišęs į mėsmalę, dėl to kreipėsi į draudimo kompaniją. Kompanija, įtardama aplaidumą ir darbo saugos taisyklių pažeidimą, pasiuntė savo atstovą ištirti faktus vietoje. Jis išbandė, kaip veikia mėsmalė. Rezultatas – jis irgi neteko piršto. Virėjo pareiškimas buvo patenkintas. Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vat pirmadienis jaučiuosi kaip Robinzonas Kruzas. Labai ilgiuosi penktadienio.

0: Norite, kad jūsų vaikas auktų sveikas? Puiku, to jau mes jį numesime iš 15 metrų aukščių. Bijote? O štai indai ne. Kai kuriuose Indijos kaimuose egzistuoja paprotys gimusius kūdikius mesti nuo šventyklos stogų. Pavyzdžiui, kaime Musti vaikus meta iš 15 metrų aukščio ant apačioje ištempto patiesalo. Savo vaikus taip nuo nelaimių ir ligų saugo musulmonės ir indusės. Jos tiki, kad šis išmėginimas suteiks vaikeliui daugiau sveikatos ir apsaugos nuo nelaimio ateityje. O štai Petras pirmasis savo laiku su girtoklyste kovojo labai įvairiais būdais. Pavyzdžiui, ypač pasižymėjusiems pijokams pagamino specialius 7 kilogramus sveriančius špižinius medalius už girtokliavimą. O kur dar grandinės svoris? Ir jie tokį medalį grandinėmis pritvirtindavo pijokui po kaklu ir nenusijimant liepdavo nešioti visą savaitę. Taip, per tą degtinę tik vieni vargai. Čia tai bent.
1: Reklama.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Neužkipkite ant reklamų kabliuko. Moteris miršta iš pavydo žiūrėdamas į reklamuose besistaipančias gražuolės ir galvoja, kokia ji liekna, kokie jos plaukai rodo. O paskui pasikūkčiodamos bėga į kirpyklą keisti šukuosenos, nuo pirmadienio pasižada laikytis dietos arba lankyti sporto klubą. Neskubėkite keisti savo išvaizdos. Tikriausiai dienos šviesoje atrodote kur kas geriau už daugelį žymybių. Juk apatinio trikotažo reklamoje matome liekną kaip gazelės figūrą. Ilgas kojas, plokščią pilvą, plonas rankas, stangrų užpakaliuką. Kad išliktų lieknos, gražuolės po kelias valandas kasdien tobulina kūną brangiuose sporto klubuose, nuo savų namų baseinuose ar teniso kortuose. Tiesa, ne visos sportuoja, kai kurios jų nuolat laikosi alinančių dietų. Tad verta atsiminti, jog lieknas kūnas – tai ne visada sveikas gyvenimo būdas. Įžymybės negaili pinigų ne tik asmeniniams treneriams, dietologams, bet ir plastikos chirurgams, kurie mažas krūtis paverčia didelėmis, didelės mažomis. Išsipūtusi pilva plokščių, storo šlaunis plonomis, nukarusių užpakaliukas stangrių. Ar verta virkšlenti ir sau bei aplinkiniams gadinti nervus dėl to, kad neatrodote taip tobulai kaip reklamuose besistaipančios aktorės? Tikriausiai ne. Svarbiausia atminti, jog tobulų žmonių nebūna. Ir visa tai, ką matote reklamuose, tai yra scenoje sukurtas įvaizdis, o ne kasdienė realybė. Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Apsauga nemiega. Ji budriai snaudžia.

0: Nustatyta nauja Titaniko katastrofos priežastis – mėnulio įteka. Praėjus 100 metų po Titaniko katastrofos, mokslininkai nustatė, kad tikroji nelaimės priežastis, kada lainerio kelyje pasimaišė ledkalnis, yra mėnulis. Remiantis naujausių tyrimų, laineris atsitrenkė į kelyje pasimaišiusi ledkalnį dėl prieš 3 mėnesius įvykusio keisto reiškinio, kai prie žemės priartėjęs mėnulis sukėlė ledkalnio pasislinkimą į Titaniko maršrutą. Mokslininkai nustatė, kad dėl neįtikėtinai reto astrologinio aplinkybių derinio, kai mėnulis prie žemės priartėjo taip arti, kaip niekada to nebuvo, per 1400 metų, 1912 sausį vandens lygis pakilo neįtikėtinai aukštai. Pirmą kartą įvykęs toks stiprus bangavimas išjudino didžiulius ledkalnius iš jų įprastos vietos netoli Kanados pakrantės ir nukreipė juos pietų kryptimi. Prireikė lygiai 3 mėnesių, kol ledkalniai pasiekė laivybos kelius, kur balandžio 14-ąją ir nuskendo Titanikas.
1: Čia tai bent!

ir verkia laukai, pamiršia artojo plūgą. Širdies gilumoj skamba daina, tarsi laisvės niekad nebuvo. Priešas kerta šakas.

įspūdingiau kai užmuša kuolų. Pats laikas broli valią suvadį, į protą parsirastų nevėlų. Drąsos pristyje niekina drąsos, ir girsi jums krentant pagalvo, kaip čia smagu, kaip pranašo.

ходи, и прота парсерстко не вело. Drąsos pristigę, niekino drąsos, ir gėris jiems krentam pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga bus, tuštybėmis atsileiskis.